0: ای سان سی برای یزی خبنا دلیس کن شهوی بچ کل وی نقین ایتل تکتیخ دیس سینگ
1: سیوریتا بیناسا پر اکا پر فاور بیناسا پر اکا
2: که پاسو سینورا
0: ای ای ای یا شپک یا شپک لیچا یزی نو تی پرکوپس
3: لیوا اوتید موچا پریسا ورداد
0: Ahí para compasivas, ahí para peloncito 502 Adelis y Anit a Chupuchi el compaseos para que se le quite lo mula. Un plato y Anit a Chulsi Buchi para que sí que el cotidiano.
1: Estoy escuchando.
0: Ahí están, ahí para Rambo Adelis, quien es virgen como que me interesa. Es la conejita cha.
2: Oiga, gente de tránsito.
1: Estoy escuchando.
0: Ahí está la Rosa Cruz también. Dice que es virgen hace 40 años.